0: fogos, do día do traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
1: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Habilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Esta fin de semana Burela sabe a mar e tradición. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, Feira do Bonito de Burela e Produar. O Porto de Burela convértese no mellor escaparate da gastronomía, da artesanía e da cultura mariñeira. Degustacións de Bonito do Norte, show cookings, música en directo, actividades infantís, artesanía e moito máis. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, ven vivir a Festa Burela, na 40 edición da Festa do Bonito, Festa de Interés Turístico Nacional e coa 34 edición de Produar. Toda a info en burela.org en as nosas redes sociais.
3: En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.
4: O sábado 1 de agosto ven a celebrar a 36 Romaría da Tortilla del Aro en Silleda. Ven a Carballeira a disfrutar desta festa de interese turístico galego nunha cea multitudinaria arredor da tortilla. Reserva xa a túa mesa chamando 661-019824 ou 662-543817. E despois, gran verbena co Trío Karma, o Grupo La Bamba e a discoteca móvil Pirámide XL co DJ Marcos Quintana. Esta fin de semana tes unha cita en Laro Silleda coa Romaría da Tortilla. Agardámoste.
5: Onda Cero.

0: 80 regresan con forza. Más de 185 acontecimientos e 800 bandas y artistas imprescindibles de escena internacional, nacional e galega para elevar la música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para no perder nada, consulta a nosa web concertosduxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
2: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
5: que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
6: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de xullo ou 1 de agosto se é socio de Eroski Club por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresamos xe o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
7: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
8: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o quilo ou a sandía rayada enteira a 55 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Boas tardes, póñame un viño galego.
10: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
9: Tantos temos.
10: Isto é Galicia, será por viños.
11: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
12: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
13: Moi bos días. Santiago convértese na segunda cidade de Galicia en contar con zona residencial tensionada despois da Coruña. Trátase dunha das medidas contempladas pola Lei Nacional de Vivenda para tentar poñer un tope ao prezo da vivenda. Marta Rodríguez.
14: Limita as subidas de renta e protese a colectivos vulnerables fronte aos desafiuzamentos. No caso de Compostela, se fixa a limitación de renta conforme o índice referencial publicado por Vivenda e que opera en varios supostos, como son os inmobles que non estiveran alugados nos últimos 5 anos ou aqueles que pertencen a grandes tenedores, que para Santiago corresponde aos que teñen 5 ou máis pisos na capital de Galicia. No caso da Coruña son 10 pisos ou máis para ser considerado un gran tenedor. Para o resto dos alugueres só se poderá subir o IPC. A medida entrará en vigor mañá cunha vixencia de 3 anos. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estos 3 anos. A primeira valoración a do delegado do Goberno e candidato socialista á Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco.
15: O Goberno de España cumpre un compromiso máis con Santiago. Coa declaración de zona de mercado residencial tensionado, damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela, o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios,

0: prezos do alugueiro baixaron de forma significativa.
1: Ademais, cúmprese un ano da declaración da Coruña como zona tensionada. Dende o portal Idealista manteñen que os prezos non baixaron, pero só subiron un 0,8%. Indican dende o portal inmobiliario que a oferta de alugueiro permanente na Coruña reduciuse un 36%, mentras que os de temporada se duplicaron. Indican que a competencia entre familias por cada vivenda que sae ao mercado na cidade creceu un 85%.
2: Vimos de coñecer tamén que o Tribunal Constitucional admite a trámite o recurso da Xunta contra o decreto que regula as zonas de aceleración renovables. En concreto, o recurso interpúxose contra varios artigos do decreto de marzo que aprobaba o Plan Integral de Resposta á Crise de Oriente Medio. O goberno de Alfonso Rueda denuncia a escasa marxe que deixa que só se poderían instalar estas áreas no 0,16% do territorio galego. E a concesionaria da P9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou nestes seis primeiros meses de 2026 61 millóns de viaxes, co que o tráfico medio a diario de preto de 27 mil vehículos, o 3,1% máis ca un ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe, e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. Mentres, o PSDG critica as declaracións do conselleiro de Presidencia sobre a Comisión Sectorial de Transporte celebrada nas últimas horas en Madrid. Diego Calvo falaba de tomadura de pelo por ser a primeira que se celebra en 4 anos e porque non asistiu o ministro de Transportes. Respóndelle hoxe o voceiro de Transportes no Grupo Parlamentario Socialista, Carlos López Font, denuncia as liñas de transporte metropolitano que son competencia da Xunta.
3: A verdadeira tomadura de pelo é a que sufren cada día os galegos nas paradas dos autobuses da Xunta. Liñas que non pasan, buses que deixan xente en terra, queixas que ninguén contesta. E iso non depende de Madrid, depende del. O de onte non foi unha conferencia sectorial, foi un mítin con desprazamento pagado. Traían o veredicto escrito da casa.
2: Este 29 de xullo cúmprese un ano do asasinato dunha traballadora do fogar no Porriño, presuntamente a mans do home da anciá que coidaba. A unha desta tarde gardarase un minuto de silencio ante o concello e previamente houbo manifestación convocada pola CIGA. Víctor Blanco.
4: Manifestación ás 11:30 porque considera a CIGA que nos últimos 12 meses apenas nada se fixo para garantir a seguridade das mulleres que traballan no servizo de axuda ao fogar. Ainda non se activou o protocolo que pretende previr actitudes violentas que sufren en moitos casos estas profesionais. O asasinato de Teresa, a mans do marido da muller que atendía nunha casa da parroquia de Atios, conmocionou a toda a sociedade, como destaca o alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo.
5: Uno de los días máis tristes e oscuros deste ayuntamiento. Unha vez máis, quixera trasladar desde aquí e de todo o pueblo de Porriño pues as condolencias a la familia de Teresa.
4: A unha da tarde, gárdase un minuto de silencio no concello porriñés.
2: E a Xunta destinará máis de 2 millóns de euros a axudas específicas para vítimas de violencia sexual. Só o ano pasado acreditáronse en Galicia máis de 300. Esta é a terceira comunidade en adoptar esta medida no marco da lei estatal. A orde aprobouse no Consello da Xunta desta semana, co obxectivo salientado polo presidente de favorecer a recuperación integral destas mulleres e os seus fillos. As axudas van dos 3.500 aos 12.500 euros para cada vítima e os seus fillos se poderán acceder a eles as que teñan a acreditación de ter sofrido unha agresión sexual sen necesidade de denuncia. Así o indica o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta, Roberto Barba.
6: Por tanto, é simplemente unha recuperación integral que é unha cantidade económica para que esa muller teña de alguna maneira unha reparación por lo feito pasado, ¿no? Que sempre ten que ser unha agresión sexual e sempre ten que ser unha agresión sexual acaecida con posterioridad á entrada en vigor da lei de 2022. Uh-huh. E sin necesidad de que se haga outro tipo de actuación, ¿no? Non necesita ir a un xulgado, necesita ir a unha comisaría para presentar unha denuncia. Ela sea acreedora de víctima de violencia sexual e acreedora desta renta con independencia que quere ou non empezar un procedimento judicial.
2: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. Contámoslles agora o caso dunha paciente de Viveiro que terá que agardar 2 meses por unha cita de atención primaria. Mónica Santos.
7: Xulia Canoura, veciña de Viveiro, pediu cita o 6 de xullo no seu centro de saúde e lle deron para o 3 de setembro. 2 meses de agarda. Así o denunciaba en Onda Cero Lugo.
8: Eu creo que esta situación pois non se pode soster porque non é normal que pois unha cita medicina de familia tarde todo ese tempo, nin é lógico, nin ten sentido. Entonces, eso me parece denunciable, me parece que é algo que non debemos consentir, que non debemos normalizar.

0: normalizar que tarden 2 meses en darnos unha cita.
1: Presentou varias reclamacións ao Sergas e a resposta que lle deron é que a falta de profesionais impide cubrir as vacantes e que sinten as molestias ocasionadas.
2: Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Taboada que calcinou 20 hectáreas a pasada noite. Ademais, quedaron extinguidos outros 2 pequenos focos no concello de Boborás. En cada un ardeu menos de media hectárea, pero non son os primeiros deste verán. A alcaldesa Patricia Torres denuncia que moitos destes lumes comezan por faíscas o paso dun tren, como neste caso, nun destes focos, pola caída dun piñeiro sobre a rede de media tensión.
3: O máis grande, que aparte acaban de declararnos zona de emerxencia, casi 300 hectáreas, que foi na parroquia de Moreiras, e iso foi por un rayo. Despois tivemos, polo desbroce dun tractor que estaba limpando no monte, que iso foi en Xuranzás, que ardeu un castro completo, sin excavar. Tuvemos tamén agora outro incendio esta semana provocado polo tren, precisamente, que bueno, quedou un conato de incendio, pero bueno, pois vamos en manifesto pois tamén o mal estado das infraestructuras que están totalmente abandonadas sin limpar, e bueno, estes dous últimos que acabamos de relatar.
2: Saiban tamén que Comisión Sobreiras Ciga e UGT convocan paro na hostalaría na provincia da Coruña para o 12 de agosto, xornada de eclipse total de sol. 28.000 traballadores do sector están chamados a estas movilizacións, cas que reclaman a patronal que avance na negociación do convenio paralizado desde que comezaron as conversas hai ano e medio. Con esa previsión imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bos días.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95€ o quilo ou o pexego vermello a 1,99€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
6: Filetes de porco, 4,75€ o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69€ o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69€. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
14: Gadis, en confianza.

0: a vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios, onde os prezos do alugueiro baixaron de forma significativa. Porque non podemos mirar para outro lado. Non podemos aceptar que a nosa mocidade teña que seguir vivindo cos seus pais porque non atopan unha vivenda a precio asequible. Non podemos aceptar, non, que formar unha familia ou decidir ter fillos dependa do poder pagar un alugueiro. Non podemos aceptar, non, que un traballador teña que destinar o 50 ou 60% do seu salario á vivenda. Con esta declaración poderemos conter os precios dos alugueiros en Santiago, favorecer un mercado máis equilibrado, aumentar a oferta de contratos estables e activar novas bonificacións e incentivos para propietarios e inquilinos. É unha resposta útil para garantir un dereito fundamental. Porque a vivenda non pode ser un privilexio. Dende o Goberno de España imos seguir traballando para que os veciños e veciñas de Galicia poidan acceder a un fogar digno e asequible.
1: Más reacciones que llegan a la redacción de Onda Cero. La alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, junto con el concejal de urbanismo, Iago Lestegas, acaban de manifestar su satisfacción, la satisfacción del gobierno local de Santiago, por la consecución, aseguran, de este hito tras un intenso trabajo. Apuntan que incluye la aprobación de plan de medidas correctoras con actuaciones de relevancia que ya se están impulsando y, como les venimos diciendo en Onda Cero, tienen una vigencia de 3 años. Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, y Iago Lestegas, concejal de urbanismo.
2: Hoxe publícase no Boletín Oficial do Estado a declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Unha declaración que entrará en vigor a partir de mañá. É a culminación dun esforzo moi importante que nos vai permitir ter unha ferramenta nova e moi útil para garantir o dereito de toda a veciñanza a poder ter unha vivenda digna.
3: Santiago é o segundo municipio galego en ser declarado. Xa somos máis de 9,3 millóns as persoas que vivimos en zonas de mercado residencial tensionado en Cataluña, Navarra, Euskadi, Asturias e Galiza.
2: Desde agora, hai medidas que nos van permitir que Santiago sexa un lugar mellor para vivir. A declaración, por sí soa, non resolve todo o problema, mas sí que é parte da solución.
3: Mañá entran en vigor as medidas de contención do prezo do alugueiro e protección aos inquilinos previstas na Lei de Arrendamentos Urbanos, tamén as bonificacións fiscais no IRPF para arrendamentos que cumpran determinadas condicións. Ademais, Santiago accederá a axudas máis cuantiosas do novo Plan Estatal de Vivenda grazas a esta declaración, e todo isto sumado a un amplo abano de medidas dirixidas a facilitar o acceso á vivenda que se inclúen no plan que aprobou o Concello de Santiago o 1 de xuño. Moitas delas xa en marcha, moitas delas xa dando froitos moi positivos e facilitando a vida a moitas persoas aquí en Santiago de Compostela.
2: Xa temos a declaración de zona de mercado residencial tensionado. Continuamos no bo camiño. Seguimos traballando tamén no impulso á vivenda protexida e en aproveitar aquilo que xa está construído. Santiago, bo para vivir.
1: Y también reacción de la oposición municipal, del Grupo Municipal del Partido Popular, su portavoz, Borja Berea.
4: Eu, como alcalde, tería outras prioridades, tería outras reclamacións para a Xunta de Galicia. Pero é un bo momento para lembrarlle a este goberno que o que necesita é menos victimismo e máis memoria. Porque as dúas grandes reclamacións do goberno de BNG e Compostela Aberta a Xunta de Galicia foron a taxa turística e a declaración de zona tensionada. E as dúas foron atendidas. Agora toca esperar se estas medidas van a beneficiar ou mellorar a vida dos santiagueses.
1: Bien, pues noticia de alcance que les estamos contando en Onda Cero. Oficialmente Santiago de Compostela, ya ha sido publicado por el Boletín Oficial del Estado, es la segunda oficial de Galicia tras Coruña que se incorpora a las zonas de mercado residencial tensionado. Esto hará que baje el precio de la vivienda en Santiago, hará que más personas, más ciudadanos puedan acceder de una forma más ágil a una vivienda en Compostela. Tenemos comunicación con Vicente Martínez, él es portavoz de la Asociación Galega de Inmobiliarias. Vicente, muy buenos días.
5: Hola, buen día, Ramón.
1: Bueno, noticia destacada.

0: xa en Santiago a partir de mañán xoves, zona de mercado tensionado. ¿Esto en qué se traduce, Vicente?
1: Pues que se traduce básicamente a limitación de precios en las viviendas de contrato de alugar indefinido. Bueno, é algo que xa estamos esperando o día, non? O día da confirmación, da publicación, pero bueno, xa era algo que xa se aprobara en goberno e que xa estaba decidido. Estábamos xa pendentes disto.
0: Era noticia agardada polo sector. Vos, como profesionais de inmobiliarias aquí en Santiago, como vedes que vai a afectar ao prezo da vivenda e a incorporación de máis xente? Non sei se é máis axil ou todo o contrario, vai perxudicar o acceso á vivenda.
1: O que estamos vendo nestes momentos é que está sucedendo unha cousa rara, diferente de outros anos. Agora mesmo estábamos mirando nas plataformas principais de aluguer, como pode ser Idealista e Fotocasa, e hai unhas 450 vivendas en aluguer en Santiago de Compostela. Cousa moi rara e moi extraña, porque outros anos non deberían andar moi superando os 200 euros, ou as 200 vivendas en total. Con lo cual hai moita máis vivenda disponible no mercado. O handicap é o prezo. Que sucede? Que máis da metade das vivendas que existen agora en aluguer son adecadas ao aluguer temporal, que está fora desta regulación e fora deste régimen, claro.
0: É dicir, que se doblan agora mesmo as vivendas que se están ofertando para aluguer en Santiago con respecto a canto tempo antes, fai un mes, fai un ano?
1: Pois hai máis ou menos en datas similares de anos pasados, 2024, 2025, non andaríamos moi por riba das 200, se chegaba, porque basicamente os estudantes xa reservaron as vivendas para o curso e que cando sale o maior número de vivendas ao mercado. E agora iso, estamos en 450, hai máis do dobre que outros anos pasados. E a circunstancia diferencial é que máis da metade desas 450 están adicadas ao alugueiro temporal, que están fora desta regulación.
0: A declaración de zona de mercado tensionado que vai a facer e poner un tope, verdade, aos precios do aluguer. Isto en que se vai traducir? Vai a baixar o precio do aluguer das vivendas ou non? Como vedes?
1: O que estamos vendo é que, nese sentido, os propietarios, unha gran parte dos propietarios que tiñan a vivenda en alugueiro indefinido, migran ao alugueiro temporal, porque desa forma anualmente poden establecer o prezo que eles desexen e variálo sin esa limitación de prezo, porque falta a regulación do alugueiro temporal, que é algo que ven pretendendo o goberno da nación, o goberno xeral, pero que non dá sacado, claro.
0: Cocal, bueno, pues habrá que ver como evoluciona aquí en Santiago pues esta declaración. Ten unha duración de 3 anos, que o que se comenta no sector, que o que agardades, Vicente, que credes que vai pasar?
1: Pois que o que estamos vendo basicamente é iso, que unha gran parte das vivendas migran, os propietarios non están fora, non lles gusta nada a supervisión e o control de prezos, e esa vivenda que ao mellor estaba disponible en aluguer para familias en 700, 600, 800 euros, pois os propietarios deciden poñelo en aluguer temporal para universitarios, con lo cual si cae unha maior oferta de vivenda, pero hai unha maior oferta de vivenda en aluguer temporal. En aluguer indefinido sigue estando bastante xustiña. É dicir, nese sentido, sobre todo o gran problema é o do prezo para eses alugueiros indefinidos.
0: Bueno, pero se vai topar, verdade, o prezo da vivenda para indefinidos, moitos propietarios se percibe que poidan deixar de alugar de xeito indefinido para alugar de xeito temporal, co cal,
1: sí.
0: O que vai pasar, ou posiblemente, non o sei, é que se reduza a oferta, non, de indefinido.
1: Probablemente se reduza a oferta de indefinidos e esos propietarios pasen ao alugueiro temporal. Uh-huh. É o que estamos a ver, basicamente, sobre todo con este aumento de stock de oferta. É certo que, bueno, despois pasado este primeiro impasse da declaración, como pode ser agosto, setembro, e as vivendas ao mellor non quedaron alugadas, pois sí que ao mellor teñan que replantexarse o alugueiro indefinido. Entonces aí sí que temos a limitación de prezos que se establece coa declaración de zona de mercado residencial tensionado.
0: Bueno, pues veremos como evolucionan

0: sobre todo en la parte norte de rural compostelán, pues vémoslo como un auténtico polvorín. Algo que esperamos que no, pero que no deseamos que algún día empiece a arder por la zona de Vite e arrase todo hasta Sigüeiro, porque é a situación real. Aí non hai que facer ver de quen é responsable. A responsable ao final é de todos, cada un ten as súas responsabilidades, vale? E bueno, pero todos, así, no ámbito máis local, pois evidentemente e aquí en concreto en Galicia, responsabilidade do concello, vale? Porque ao final ten a súa parte de responsabilidade, vale? De mantemento, sobre todo xa mirando na afectación que poida ter os núcleos de poboación, pois sí que é o responsable de que as faixas secundarias de protección dos núcleos estén limpas, vale? Evidentemente os propietarios teñen que limpalas, pero hai que vixiar que os propietarios as limpen, e se non, pois o concello de forma subsidiaria pois ten que proceder a súa limpeza. E a realidade non é esa. A realidade que vemos é que vas por Figueiras, por a falda do Pedroso, os eucaliptos pegados ás casas, non fai falta dar un paseíño por todo o rural e ver que en moitos lados digamos, o monte está encima das casas, vale? E aí, efectivamente hai unha falta de, digamos, de, eu creo que de previsión, de traballar. Aquí non é a cuestión ahora de poñerse a limpar, porque ahora eu creo que non é a época para facer iso, porque ahora hai outros problemas, vale? Pero sí que é unha labora de prevención, e nos o que instamos, non fai recentemente ao Concello de Santiago, é que hai que estar, eu creo que, máis preocupados ahora que xa se hagamos tarde, pois ter os protocolos e os procedimentos activados por si nos vemos na situación, actuar con a mellor diligencia posible.
1: Está claro, porque sempre hai un dito, ¿verdad, José Antonio? Que os lumes se apagan en inverno, e chegamos en os deberes feitos, e sobre todo vendo esas imaxes dantescas de esos veciños, de esas veciñas que tiveron que deixar as súas casas. Pues prácticamente rezar para que sí. Non pasara nada, claro.
0: Sí, pero esa situación que temos hoxe en día en Santiago, bueno, en Santiago en concreto, creo que é un tema generalizado, como estamos a ver, en toda España. Al final os núcleos non están protegidos, deberíase facer unha labora de vixiancia do cumplimento da lei de prevención de incendios forestais, e a noso entender non se está a facer, porque vemos, porque vivimos no rural e vemos como están as faixas secundarias. Algún veciño as corta e outros veciños, bueno, non veciños, incluso hai a desgraza do monte de estar abandonado é que non se sabe nin quen son os propietarios reais ahora de moitas parcelas privadas, porque hai un abandono de entre herdanzas de dos nosos antepasados que sí que coidaban o monte, pois a día de hoxe, pois xeneración tras xeneración foise abandonando, e a día de hoxe pois tampouco é fácil encontrar os propietarios desas fincas que están na faixa secundaria, pero aí ten que estar a labor do concello de si no nos damos localizado, tenemos que actuar subsidiariamente, proceder a corta o desbroce de esas faixas para ter protegido ahora no verano. O problema é que ahora xa estamos aí, e ahora non hai maneira, pode establecerse como Distrito Forestal de Orres, que é o que leva a Santiago, pode establecerse algún tipo de medida urgente de algún núcleo que esté con un maior risco de sufrir as consecuencias de un incendio, pero que ahora sea tarde. Isto hai que facelo a partir de outubro e ata maio, ata o 31 de maio, que é cando, digamos, se ten que facer esa limpeza.
1: Está claro que hai que entre todos tomar en consideración que hai que apoiarnos entre todos para evitar situacións tan duras, dantescas, horribles, sí, como as que están vivindo outros veciños de boa parte de España. Agardemos que pase este verán, que non pase nada, porque ola de calor tras ola de calor estamos tendo unhas temperaturas tremendas. Moita xente en Santiago ahora mesmo, en Santiago, en boa parte de Galicia, pues está cos dedos cruzados rezando para que non pase nada, claro.
0: Sí, é a realidade, xa chico, temos gran preocupación, trasladámoslo onte ou antonte a alcaldesa en nome de Xerusa, esa preocupación xeneralizada que hai no rural, pero xa digo, vamos a

0: responsabilidade compartida. A Xunta ten tamén as súas responsabilidades na no mantemento, creación de cortalumes, que tamén fixeron, se teño o recordo de facelos fai pois en torno a 20, 25 anos cortalumes na nosa zona, pero os cortalumes non se mantiveron nunca. Os calores están totalmente pechados, non hai acceso, non pode haber acceso para a maquinaria, o cal, que esperamos? Pues, bueno, que si temos a desgraza de que hai un incendio, pois pues, o que esperamos é que arda todo, porque non hai maneira humana e técnica, o que vemos que está pasando en Madrid, non hai maneira humana e técnica de controlar estos lumes.
1: Pois, José Antonio Gallás, agradezo moitísimo a túa participación hoxe no programa, polo menos para entre todos facernos cargo de que entre todos formamos un equipo, todos temos que poñer o noso graniño de area para coidarnos, coidar o rural de Santiago, coidar aos montes de Galicia, bueno, Gallá, que non pase nada este verán, pero fai 20 anos tiñamos unha situación horrible, dantesca en Compostela, en boa parte de Galicia, o Gallá que este verán pues, non teñamos ningún problema, pero bueno, poñer de relieve eso, poñer o foco precisamente en que en inverno hai que facer os deberes xa para o ano que ven, porque as olas de calor van ser así, non queda outra, desgraciadamente, que aturalas verán tras verán.
0: Pois eso, o que comentabas ti, o Gallá en outubro estemos falando todos de oye, que temos que poñarnos a preparar o verano, sí, do ano 2027.
1: Dende logo que sí. José Antonio, sempre liñas abertas co rural de Santiago, agradezoche moitísimo que estiveras en directo conosco aquí en Onda Cero.
0: Veña, un placer, Ramón. Un saúdo.
1: Igualmente, José Antonio, un placer enorme.

0: O sea, prestación periódica, que é unha das poucas comunidades, é a única comunidade, mellor dito, que se ofrece unha prestación periódica con carácter indefinido desde fai 20 anos en este momento, e tamén temos unha prestación habitacional, é unha prestación tamén formativa e laboral. E somos das poucas comunidades que teñen este tipo de tres prestacións para víctimas de violencia de xénero. E repito, calquer víctima de violencia sexual é considerada en Galicia víctima de violencia de xénero. A maiores, a maior abundamento, este ano, agora, dentro de unos días, se pon en marcha unha nova liña de axuda que é víctima de violencia sexual, única exclusivamente para víctimas de violencia sexual. Que, lógicamente, vai en proporción e además é acumulativa a renta, por exemplo, periódica ou incluso a risga ou incluso as pensións non contributivas. Entón, creo que con este paquete, con esta última axuda de violencia sexual, Galicia sumase, pues, prácticamente a comunidade autónoma que mellores prestacións económicas teñen a favor de víctimas de violencia de xénero. Repito, porque a víctima de violencia sexual é unha víctima de violencia de xénero para a nosa lei.
1: Claro, porque ás veces hai que facer esa diferencia, non víctima de violencia sexual, víctima de violencia machista.
0: Claro, efectivamente, hai axudas. Esta axuda que nace do Estado é víctima de violencia sexual, única exclusivamente para víctimas de violencia sexual. O que ocurre é que nós, para os galegos e galegas, para nosa lei de violencia de xénero en Galicia, a víctima de violencia sexual é víctima de violencia de xénero, e así o recoñe noso texto normativo. Por tanto, as víctimas de violencia sexual xa en Galicia teñen outro tipo de prestacións que poden solicitar, como así se está facendo.
1: Todas esas que nos estaba comentando, esa triple axuda habitacional, formativa e laboral, quero dicir, é un acompañamento, non sei se indefinido, pero bastante longo, entendo, non?
0: Bastante longo, empezamos con a prestación periódica, que é unha renta que se dá ás víctimas de violencia de xénero en Galicia, xa pasamos despois ao pago único, tamén que é unha indemnización cun pago único, xa pasamos a prestación habitacional, que é unha axuda económica que se dá para os alugueres, e despois xa pasamos a renta de inserción laboral e tamén as rentas formativas que chamámonos. Entonces, todo ese paquete únese tamén agora ás axudas por víctima de violencia sexual.
1: De que contan con estas axudas, notan que hai máis peticións, quero dicir que as mulleres, sabendo que teñen este recurso, se animan máis, por exemplo, a denunciar ou a sair desas situacións de risco, digamos.
0: Efectivamente, mire, nos temos estudiado moito precisamente ese tipo de peticións. As mulleres, a denuncia dunha en violencia de xénero é unha denuncia moi complicada, porque ao final é o único delito onde a muller ten que denunciar o pai de seus fillos, non? Entón, ten esa complicación moral e ética en ese caso. Nos, o que temos claro é que para que esa muller dé ese importante paso ten que estar arropada, ten que saber que detrás dela hai unha administración pública que vai a seguir e vai a acompañar antes de presentar a denuncia e durante o procedimiento da denuncia. E precisamente por esa, digamos, información que se está facendo constantemente, as denuncias aumentan, e precisamente eso é boa noticia, ¿no? Fundamentalmente porque nos desde a Xunta de Galicia estamos sempre solicitando, estamos sempre falando, estamos exhortando as mulleres que se animen a presentar a denuncia, que non teñen que aguantar e soportar unha desesperación ou unha agresividade ou unhas agresións de maneira constante e reiterada. E a administración vai a estar con ela. Entón, facendo e dando esa información de maneira constante, anímase tamén as mulleres a salir dese ritmo de vida persistente con agresividade e con agresións que moitas mulleres desgraciadamente siguen sometidas.
1: Bueno, pois Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe e por informarnos desas axudas que existen. Lembramos tamén eses teléfonos, verdad, por se alguén nos está escoitando, que sempre insistimos, non, en calquera caso de violencia machista chamar o 016, pero hai moitos máis, non, moitos máis xeitos de pedir axuda.
0: E axuda podes pedir en todos os sitios, desde un xulgado hasta a comisaría, hasta o 016, hasta os centros de crisis que temos en Galicia, hasta o centro de recuperación integral, calquer sin, é dicir, hai multitud de lugares onde se van a recoller esas denuncias e onde se vai a poñer en marcha xa ese mecanismo de protección, de asistencia ás víctimas de violencia de xénero en Galicia.
1: Pois agora sí, Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe, un saúdo.
0: Gracias, moitas gracias.